0: بائیو گیس سی بی جی کی گھریلو پیداوار میں تقریباً 10 گنا اضافہ کرنا ہے. انہوں نے کہا,
1: کمپریسڈ بایو گیس سی بی جی, اس کا پروڈکشن ایک ڈیکیڈ کے اندر 10 گنا بڑھانے کا ٹارگیٹ, قریب 5 ایم ایم ایس سی ایم ڈی پروڈکشن کے لیول تک پہنچانے کا اس میں ٹارگیٹ لیا گیا ہے. اگر اس کو ہم انوائرمنٹل پوائنٹ سے دیکھیں تو دس ول سیو اباؤٹ 40 ملین ٹنس آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن, قریب 75,000 کروڑ روپیز نیشنل جی ڈی پی کو ایڈ ہوگا, اور اباؤٹ 1.5 لاکھ جابس ول بی کریٹڈ بائی دس پروگرام.
0: پارلیمنٹ نے کل اپروپریشن بل 2026 منظور کر لیا ہے. لوک سبھا سے منظور اس اصلاحی بل کو مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے راجیہ سبھا میں پیش کیا. بحث کے بعد راجیہ سبھا نے اس بل کو دوبارہ لوک سبھا کو واپس بھیج دیا ہے. دوسری جانب طلبہ تحریک کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کے معاملے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بیان دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگامہ کیا, جس کے بعد کاروائی بار بار متاثر ہوئی. اس ہنگامہ آرائی کے دوران لوک سبھا میں ٹیکس ڈھانچے اور دیگر قانونی ترامیم کا بل بغیر بحث کے منظور کر لیا گیا. بامبے ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ڈاکٹروں نے کل اپنی ہڑتال واپس لینے کا فیصلہ کیا. عدالت نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ ڈاکٹروں کا موقف سنا جائے گا. قائم مقام چیف جسٹس رویندر گھوگے کی بینچ نے یہ یقین دہانی کرائی. مہاراشٹر حکومت کی جانب سے فارماکولوجی میں سرٹیفکیٹ کورس مکمل کرنے والے ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کو مہاراشٹر میڈیکل کونسل میں رجسٹریشن کی اجازت دینے کے فیصلے کے خلاف انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ ہڑتال شروع کی تھی. وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے یہ واضح کیا ہے کہ ذات کے سرٹیفکیٹس کی جانچ اور تصدیق کا عمل سپریم کورٹ کی ہدایات اور مقررہ ضابطوں کے مطابق انجام دیا جاتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہوتی. مراٹھا ریزرویشن تحریک کے رہنما منوج جرانگے نے کنبی ذات کے سرٹیفکیٹس منسوخ کیے جانے کے معاملے پر ریاستی حکومت پر تنقید کی تھی, جس پر وزیراعلی نے یہ وضاحت پیش کی. ریاستی حکومت نے متعلقہ ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ ذات کے سرٹیفکیٹس منسوخ ہونے کے معاملات کی جانچ کریں. اگر کسی نے جان بوجھ کر بے ضابطگی کی ہو تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. مراٹھا ریزرویشن ذیلی کمیٹی کے چیئرمین رادھا کرشن وکھے پاٹل نے کل اہلیہ نگر ضلع کے سنگم نیر میں میڈیا سے یہ بات کہی. ثقافتی امور کے ریاستی وزیر آشیش شیلار نے کہا ہے کہ تفریحی صنعت میں سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. وہ کل ممبئی میں دو روزہ برکس ویوز بازار کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری چنچل کمار نے بتایا کہ اس برس انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا افی کے ساتھ ساتھ برکس فلم فیسٹیول بھی منعقد کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ برکس کے 20 ممالک کے 500 سے زائد نمائندے اس کانفرنس میں شریک ہیں اور اس کے ذریعے مختلف زبانوں, تہذیبوں اور روایات کے تبادلے کو فروغ ملے گا. ریاست کے مقامی خود اختیاری اداروں اور خانگی انتظامیہ کے تحت چلنے والے اسکولوں میں شکشن سیوک اور اساتذہ کی 30,209 خالی نشستوں پر تقررات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اسکولی تعلیم کے کمشنر سچندر پرتاپ سنگھ نے یہ اطلاع دی. انہوں نے بتایا کہ پوتر پورٹل کے ذریعے شفاف اور میرٹ پر مبنی طریقہ کار کے ذریعے یہ بھرتی کی جا رہی ہے. یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں. الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ رائے دہندگان کی فہرست پر خصوصی نظر ثانی مہم ایس آئی آر کے دوران جن اہل ووٹروں کے نام شامل نہیں ہو سکے وہ بعد میں بھی اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کرا سکتے ہیں. ابتدائی ووٹر فہرست میں جن اہل ووٹروں کے نام موجود نہیں ہیں وہ فارم نمبر 6, حلف نامہ اور ضروری دستاویزات جمع کرا کر اپنا نام شامل کرا سکتے ہیں. اس کے بعد 27 اکتوبر کو شائع ہونے والی حتمی ووٹر فہرست میں ان کے نام شامل کیے جا سکیں گے. الیکشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کسی ووٹر کا نام حتمی فہرست میں بھی شامل نہ ہو تو اس کے بعد بھی وہ اپنا اندراج کرا سکتا ہے. پربھنی ضلع میں گنگا کھیڑ سب ڈویژن نے خصوصی نظر ثانی مہم کے تحت نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضلع میں سب سے پہلے 100% ہدف مکمل کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. اسی کے ساتھ چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن میں بھی گنگا کھیڑ پہلا اسمبلی حلقہ بن گیا ہے جس نے 100

0: فیصد ہدف مکمل کیا ہے۔ معروف بزرگ ادیب سری نواس ونائک کلکرنی کا کل انتقال ہو گیا، وہ 91 برس کے تھے۔ ان کے پہلے ہی مضامین کے مجموعے دوہ نے انہیں مراٹھی ادب میں ایک نمایاں مقام دلایا تھا۔ وہ کرہاڑ میں منعقدہ کل ہند مراٹھی ساہتیہ سمیلن کے استقبالیہ صدر بھی رہ چکے تھے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ان کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مراٹھی ادب ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ نائب وزیر عزراء اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور سنیترا پوار نے بھی سری نواس کلکرنی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ زراعت کے ریاستی وزیر مملکت آشیش جیسوال نے کل جالنا کے بدنام میں واقع زرعی تربیتی مرکز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بائیو مکس اور مٹی کی جانچ کی لیبورٹری، زرعی نمائش کے سٹالز اور مختلف تحقیقی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نامیاتی کاشتکاری، مٹی کی صحت کے تحفظ اور پائیدار زرعی ترقی کے لیے جاری اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر موصوف نے زرعی کالج کے طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے تحقیق پر مبنی زراعت اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کی اپیل کی ہے۔ پونے کی ڈیکن شوگر ٹیکنالوجسٹ ایسوسی ایشن نے لاتور کے ولاس امداد باہمی شکر کارخانے کو 2026 کے بہترین امداد باہمی شکر کارخانے کا باوقار اعزاز دیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کامیابی پر پنچایت سمیتی کے عوامی نمائندوں نے کارخانے کی چیئر پرسن ویشالی دیشمکھ کا بھابل گاؤں میں ان کی رہائش گاہ پر استقبال کیا۔ پربھنی ضلع کے پالم میں کل پنڈت دین دیال اپادھیائے روزگار میلہ منعقد ہوا۔ اس میں مجموعی طور پر 187 امیدواروں نے شرکت کی، جن میں سے 60 امیدواروں کا ابتدائی انتخاب جبکہ 12 امیدواروں کا حتمی انتخاب کیا گیا۔ جالنا کے مہاتما جیوتیبا پھلے کالج آف سوشل ورک کے پرنسپل راہل ہیورالے سمیت 5 ملازمین کو انسداد بنوانی بیورو اے سی بی نے 1.5 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ ملزمان نے کالج کے ایک سبکدوش ملازم کو حاصل شدہ رخصت کی نقد ادائیگی اور پروویڈنٹ فنڈ کا فائدہ دلانے کے لیے رشوت طلب کی تھی۔ ناندیڑ ضلع کے دھرم آباد تعلقے کے بالا پور گاؤں میں فصلوں پر چھڑکاؤ کے لیے گھر میں موجود کیڑے مار دوا کے پھیل جانے سے ڈیبکر خاندان کے تمام افراد زہریلے اثرات کا شکار ہو گئے۔ اس حادثے میں 2 بچیوں کی موت ہو گئی جبکہ ان کے والدین کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پیٹھن کے جیکواڑی ڈیم سے پانی کے اخراج میں کمی کر دی گئی ہے۔ اس وقت ڈیم سے 6000 مکب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اس میں تقریباً 4300 مکب فٹ اسپل وے کے ذریعے 1000 مکب فٹ دائیں نہر اور 700 مکب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے بائیں نہر کے ذریعے اخراج کیا جا رہا ہے۔ پانی کا ذخیرہ اب فی الحال 93% تک ہو چکا ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ مراٹھواڑہ کے تمام اضلاع میں آئندہ 5 دنوں تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ قومی سرکولر بائیو انرجی منصوبے گوبردھن کو مرکزی کابینہ کی منظوری۔ اپروپریشن بل 2026 کو پارلیمنٹ کی منظوری۔ لوک سبھا میں ٹیکس سلیب اور دیگر قانونی ترامیم کا بل منظور۔ بامبے ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ڈاکٹروں کی ہڑتال واپس۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
1: मध्यम लहरी 385 KHz आकाशवाणीचे हे परभणी केंद्र आहे। श्रोतेहो सकाळचे 9:10 झाले आहेत। प्रसारित करीत आहोत लखलक चंदेरी हा बहारदार गीतांनी सजलेला कार्यक्रम। श्रोतेहो तत्पूर्वी एक जाहिरात।
2: कमी वेळात जास्त नफा,
3: बस एका क्लिकवर कमाल आहे।
4: अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका, RBI सांगते
5: जाणकार बना, सतर्क रहा।
1: श्रोते लखलख चिंदरी या कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया कच्चे धागे या चित्रपटाची रचना।

0: حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول پیش کر رہے تھے جناب ابرار کی رت پوری. اور اب پیش ہے پروگرام آج سویرے.
1: اور اب آئیے اتہاس کے پنوں کو پلٹ لیتے ہیں. آج ہی کے دن 1606 میں شیکسپیئر کے ناٹک میکسبیتھ کا پہلی بار منچن کنگ جیمز پرتھم کے لیے کیا گیا. 1944 میں آج ہی کے دن ہارورڈ مارک نامک دنیا کے پہلے کیلکولیٹر کے نام پر 51 فیٹ لمبی 8 فیٹ اونچی اور 5 ٹن وزن کی ایک وشال مشین کا نرمان کیا گیا. 1960 میں آج ہی کے دن آئیوری کوسٹ نے دشکوں کے اپنیویشک شاسن کے بعد فرانس سے اپنی آدھیکارک اور پورن راجنیتک سوتنترا پراپت کی تھی. اور سربجیت 1998 کی اگر بات کی جائے تو بھارت سرکار نے دیش میں سوچنا پرودیوگکی اور سافٹ ویئر ادیوگ کے وکاس کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک وشیش وتی اور تکنیکی پیکج کی گھوشنا کی تھی. اور اب آئیے شروتاؤ, ہم لوگ یاد کرتے ہیں کچھ جانی مانی شخصیتوں کو.
2: Listeners, today is 7th August and we pause to remember one of India's greatest literary icons, Gurudev Rabindranath Tagore, poet, philosopher, composer, playwright, painter, educationist and the first Asian to receive the Nobel Prize in Literature. Though he left the world on 7th August 1941, Gurudev Rabindranath Tagore's words continue to inspire generations across the globe.
1: بالکل سربجیت, بھیتر کو باہر کے آکرمن سے بچاؤ, یہ کہنا تھا رویندرناتھ ٹیگور کا. رویندرناتھ ٹیگور نے لیکھنی سے ساہتیہ کی دنیا میں ایک الگ آیام حاصل کیا. وہ صرف ایک کوی یا لیکھک نہیں بلکہ سنگیت, درشن, چترکلا اور مانوتا کا ایک ایسا سنگم تھے جنہوں نے بھارتی ساہتیہ کو دنیا بھر میں ایک نئی پہچان دلائی. 7 مئی 1861 کو کولکاتا کے پرسدھ جوراسانکو ٹیگور باڑی میں جنمے رویندرناتھ کا من کبھی اسکول کی بند دیواروں میں لگا ہی نہیں. اسی لیے وہ اکثر اسکول سے بور ہونے پر گھر کی چھت یا بگیچے میں وقت بتانا پسند کرتے تھے اور یہیں سے پرکرتی کی ان کی پہلی گرو بنی.
2: گرودیو رابندرناتھ ٹیگور کمپوز سانگز دیٹ بیکیم سمبلز آف نیشنل پرائڈ. انڈیاز نیشنل اینتھم جن گن من اینڈ بنگلہ دیش نیشنل اینتھم امر سونا بنگلہ, دے آر ون آف ٹیگورز موسٹ چیریشڈ یو نو سانگز. اینڈ دیر از اے ویری فیمس کوٹ فرام گرودیو وچ سیڈ دیٹ where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free.
1: بالکل. اور رویندرناتھ ٹیگور نے 1905 میں ایک بہت ہی پیارا سا گیت بھی لکھا تھا, اور یہ گیت لکھا گیا تھا سودیشی آندولن جب چل

سروس چارج عائد کرتے ہوئے بینکوں، ادائیگی فراہم کرنے والے اداروں اور ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے سے وابستہ اداروں کے لیے پائیدار آمدنی کا ایک نظام قائم کرنا ہے تاکہ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو مستحکم کیا جا سکے۔ لوک سبھا سے منظور ہونے والے اس ترمیمی بل کا مقصد موجودہ قانون شک کو ختم کرنا ہے جو بینکوں اور ادائیگی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو یونیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR وصول کرنے سے روکتی ہے۔ فی الحال RTGS اور NEFT کے ذریعے کی جانے والی فوری ادائیگیوں پر پہلے سے ہی سروس چارج وصول کیا جاتا ہے، جبکہ UPI کے ذریعے ہونے والے لین دین اب تک چارجز سے مستثنا رہے ہیں۔ بھارت نے اڑیشہ کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی مرکز سے درمیانی دوری تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل Agni-4 کا کامیاب تجربہ کیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ اس آزمائشی پرواز میں میزائل کے تمام کام کاج اور تکنیکی پیمانے درست ثابت ہوئے۔ یہ آزمائش اسٹریٹجک فورسز کمان نے انجام دی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب پرواز ملک کی جامع دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب مشن کے لیے اسٹریٹجک فورسز کمان اور DRDO کو مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ملک کا دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے مودی نے ہر شہری پر زور دیا ہے کہ وہ آج ہتھکرگھا کا قومی دن جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منائیں۔ ایک ویڈیو پیغام مشترک کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 7 اگست 1905 کو بھارت کی آزادی کی جد و جہد کے حصے کے طور پر سودیشی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے متحد ہو کر برطانوی راج کے خلاف تاریخی جد و جہد کی تھی۔ انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان غریب بنکر کنبوں اور فنکاروں کی مدد کریں جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا تیار کرتے ہیں۔ ہتھکرگھے کا قومی دن 1905 میں آج کے دن سودیشی تحریک کے آغاز کی یاد میں ہر برس 7 اگست کو منایا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت آج ہتھکرگھا کا 12th قومی دن منانے کے لیے راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں ایک قومی تقریب کا انعقاد کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے، جبکہ ٹیکسٹائلز کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ اور وزیر مملکت پویترا مارگریٹا بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب کا مقصد بھارت کی مالا مال ہتھکرگھا وراثت کا جشن منانا ہے اور ملک کی ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں ہتھکرگھا بنکر برادری کے تعاون کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبا نے معاملے کو حل کرنے کی خاطر ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ JPSC اور JSSC بھرتی امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں پر احتجاج اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج ساحلی کرناٹک، مشرقی مدھیہ پردیش، راجستھان، کیرلم اور ماہے اڑیسہ اور جنوبی اندرونی کرناٹک کے حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آج شمال مشرق کے حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، انڈمان و نکوبار جزائر، گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں بھی اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے کیرلم میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس سال آسام میں سیلاب کے سبب مجموعی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 97 ہو گئی ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق ریاست کے 15 ضلعوں میں 168,000 سے زیادہ افراد متاثر ہیں۔ 480 سے زیادہ گاؤں سیلاب سے متاثر ہیں، جبکہ ہزاروں افراد امدادی کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور امداد تقسیم کرنے والے مراکز سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ سیلاب کے بعد کارروائی کے ایک حصے کے طور پر حکومت نے صحت کی دیکھ بھال سے متعلق کیمپ لگانے میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایگزیکٹو احکامات پر دستخط کیے ہیں، جن کا مقصد پیدائش کی بنیاد پر شہریت کو محدود کرنا اور برتھ ٹوریزم پر روک لگانا ہے۔ اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک افسوسناک فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ امریکہ کے امیگریشن نظام کے مبین

0: سینا غلط استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق پہلے ایگزیکٹو حکم نامے میں ایسے غیر ملکی شہریوں کے بچوں کی مختلف اقسام کی نشاندہی کی گئی ہے جو سپریم کورٹ کی تسلیم شدہ استثنائی صورتوں کے تحت پیدائش کی بنیاد پر امریکہ کی شہریت کے اہل نہیں ہوں گے۔ دوسرے ایگزیکٹو حکم نامے میں محکمہ خارجہ اور داخلی سلامتی کے محکمے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ برتھ ٹوریزم کا خاتمہ کرے۔ برتھ ٹوریزم کا مطلب وہ عمل ہے جس میں غیر ملکی شہری اپنے بچوں کو امریکی شہریت دلوانے کے مقصد سے امریکہ کا سفر کرتے ہیں۔ مغربی بنگال سرکار پہلی مرتبہ مرکزی حکومت کی ہر گھر ترنگا مہم میں باضابطہ طور پر شرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کل یوم آزادی کی تقریبات سے متعلق مختلف پروگراموں کا اعلان کیا، جن میں ریاست بھر میں 70 لاکھ قومی پرچم تقسیم کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ہر گھر ترنگا مہم میں ملک مقدم اور حب الوطنی کے نظریے کو بنیاد بنا کر شامل ہو رہی ہے۔ بھارت اور سنگاپور نے جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کے روڈ میپ کے تحت طے کیے گئے 8 شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بھارت اور سنگاپور کی وزارت خارجہ کی سطح کی مشاورت کا 19واں دور کل نئی دلی میں منعقد ہوا۔ اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکریٹری رودریندر ٹنڈن اور سنگاپور کی وزارت خارجہ میں پالیسی کے مستقل سیکریٹری لیو گو نے کی۔ طرفین نے علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آسیان سمیت بین الاقوامی اور علاقائی فورمز میں قریبی تعاون اور باہمی رابطہ نہایت اہم ہے۔ بیڈمنٹن میں آج آسن میں کوریا ماسٹرز کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں بھارت کی تنوی شرما کا مقابلہ ان کی ہم وطن کھلاڑی رکشیتا رامراج سے ہوگا۔ تنوی نے پری کوارٹر فائنل میں اپنی ہم وطن کھلاڑی شریانشی ویلیشیٹی کو ہرایا تھا، جبکہ رکشیتا جاپان کی منامی سویزو کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے گوا اسمبلی میں درج فہرست قبائل کی خاطر ریزرویشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون نوٹیفائی کیا ہے۔ لوک سبھا نے یو پی آئی لین دین پر بینکوں کو چارج لگانے کی اجازت دینے کے لیے سرکار کو اختیار دینے والا بل منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی مالا مال اور متنوع ہتھ کرگھا وراثت کے اظہار اور ہتھ کرگھا مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے آج ہتھ کرگھا کا قومی دن منائیں۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبہ نے ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں، جن کا مقصد پیدائشی شہریت کے حق اور برتھ ٹوریزم پر روک لگانا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آج آسن میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں تنوی شرما کا مقابلہ رکشیتا رامراج سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: आम्ही आकाशवाणी परभणी केंद्रावरून बोलत आहोत 229.9 MHz अर्थात 1305 KHz वरून। श्रोतेहो सकाळचे 10 वाजलेत। प्रसारित करीत आहोत प्रगतीच्या पाऊल वाटा। राष्ट्रीय हवामान दिनानिमित्त राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रम आता आम्ही प्रसारित करीत आहोत। ग्रामोद्योग विकास परिषद राष्ट्रीय संघमंत्री राजेंद्र देवनीकर यांची सीमंतिनी कुंडीकर यांनी घेतलेली मुलाखत आता ऐकूयात।